Munuko fwa majano kuiza chaba bubu. Munuko fwa majano kuiza chaba bubu. Eben ba kenan thobe leye. Pan pesa mun chocho chocho chocho chocho. Tala joba bakala. Yan ka kudia pele pele na kwanga. Ban chocho kala minga na bwala yan ka kudia pele pele na kwanga. Pia tu veje tapele jode la me. Hein? Mankuru mandia.